Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

samo na jedno miasto. Na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

комбинацията с любимата музика от 90-те до днес и Genie in a Bottle от Кристина Агилера като за добро утро в събота на 29 август. Наливаме си кафе и се усмихваме, защото днес официално даваме старт на петия пълен уикенд за този август. Месецът наистина ни подари максимално много почивни дни, затова нека го изпратим по възможно най-добрия начин. Слятно настроение, слънце и любимата музика. The Brothers on the Fourth Floor идват след малко за Dreams, а преди това и The Second Voice по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Coconut Tree от Мохомби и Никол Шерцингер по Energy. А какво ни очаква навън днес? Утрото в събота е прохладно, на места и с мъгла или ниски облаци, но през деня ще е предимно слънчево и градусите бързо ще тръгнат нагоре. Очакват ни максимални температури между 31 и 36, а по Черноморието малко по-прохладно от 28 до 30 градуса. Слънчево и перфектно време за плаж и разходки. След секунди пускаме и хитове на ATC, Леклик и Soul Pools по Energy.
1: На волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ.

0: Днес и в момента ни вълнува с Mr. Know-It-All. Днес в Народния календар отбелязваме съкровение. Старите хора са вярвали, че на този ден лятото и есента се секат, денят и нощта започват да се изравняват, а времето бавно се обръща към по-хладните месеци. Според преданията, днес самодивите и горските създания се прибират в своите зимни убежища. Лятото все още е тук, така че му се наслаждаваме с пълни шепи. Добавяме и още ритмични заглавия от Лубега, Лоу Ди Пи и Хайленд Уенерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Такова, Тръся.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
4: Паус джинс.
3: Паус джинс.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Елтън Джон и Дуа Липа ни подариха Cold Heart преди 5 години. Радваме им се и днес в събота на 29 август. Знаеш ли, че тази седмица стартира една много специална инициатива? Mars Pet Nutrition и Сдружение Бандата на 1500-те започнаха кампанията «Всяка лапа има характер». Целта е да се насърчи отговорно осиновяване на кучета, защото осиновяването е решение, а не просто импулс. Приютите са пълни с прекрасни четири ноги, но е важно новият стопанин и кучето наистина да си паснат под темперамент. Ако обмисляш да имаш нов космат приятел, прочети повече на radioenergy.bg. А ако вече си на разходка с него, просто си усили за любимите песни на Snow и Aventura по Energy.

0: Това е Energy и Morandi за актуалното Мискали малко преди 9 в събота. Планираш ли пътуване или разходка днес? Вземи любимото радио с теб. Свали си напълно безплатното приложение Radio Play и слушай любимите си заглавия без прекъсване. Radio Play, виждаш коя песен звучи в момента, както и предишните парчета от плейлиста ни. Изключително удобно за колата и винаги под ръка. Новият час ще започне с супер хит от 90-те, а сега намираме място и за нещо позабравено от David DJ и Дони. У Energy.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's me.

Standing All My Love е една от класиките на 90-те по Energy, като заначало на 9-я час в събота. Днес отбелязваме Европейската нощ на прилепите. Време е да разбием няколко мита за тези малки летящи същества. Те са единствените бозайници, които могат истински да летят и са изключително полезни за природата. Едно малко прилепче може да изяде над 1000 комара само за един час, така че следващия път, когато видиш прилеп, в лятната нощ му благодари за спокойния сън без насекоми. А сега тир ще се развихрим с още летни заглавия от Том Джонс плюс Мусти, както и DJ Sammy от 2000-ните за Heaven по Energy.

0: Това е Energy и станцията с любимата музика и актуалното Sorry Papi на Becky G и Topic. Слънцето вече напича и ни очаква горещ съботен ден с температури от 31 до 36 градуса, а по морето не повече от 30 градуса. Ако си зад волана на път за плажа или планината, карай с повишено внимание. Сутрешният уикенд трафик на места е по-интензивен, така че спазвай дистанция и не бързай. Така ще имаш шанс да чуеш и още от обичаните заглавия на Milky, Salt and Pepper и CNC Music Factory. У Energy!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex сервис, стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: Render Young McCoy за Another Night по Energy малко след средата на 9-я час на 29 август. Малко любопитна история за съботната сутрин. На тази дата през 1825 година кралят на Португалия официално признава независимостта на Бразилия. Така се ражда една от най-слънчевите музикални и цветни държави в света. Черпим вдъхновение от страстното бразилско съботно настроение и продължаваме с любимата музика. Подредили сме актуален хит на DJ Goya с Jason Derulo, впечатляващо заглавие от Саш и Тина Казанс, а преди всички тях и Антигони по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
6: И имаш професия? Дай повече инфо!
5: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
7: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Тате, обичам го!
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котка?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Споко! Не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Па Енерджи, инстанцията, която пуска само любими заглавия и Baby Boy на Бейонсе с Шон Пол. Емоцията от Spice Music Festival продължава да ни държи, а подготовката за деветото издание през 2027 година вече тече. В момента на spicemusicfest.bg все още можеш да си вземеш промоционални билети за следващото лятно парти. А ако ти липсва фестивалната атмосфера, влез във Facebook страницата и Instagram профила на Radio Energy, за да видиш най-яките видеа от тази годишното изживяване. Грижим се за музикалното оформление на съботния ден с хитовете на Cher, BB Rexha Plus Faithless, както и невероятните C-Block в Energy.

минава 10, а уикендът вече е в разгара си. Тази песен едва ли се нуждае от представяне, но можеш да я провериш бързо, лесно и безплатно през приложението Radio Play. Ако се чудиш на къде да хванеш пътя, имаме някои идеи. Стандански продължава емблематичният фестивал Пирин Фолк, а в Созопол е разгарът на празниците на изкуствата Аполония. За тези, които остават в София, пешеходната зона на инициативата Лято на паветата по булевард Цар Освободител вече е активна и те чака за слънчева разходка на открито. В ефир предлагаме супер хит на Ace of Base от 95-та, а

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Киноволята те се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Елени Фурейра владее и това лято с дискотек по Енерджи, а ние ти напомним за прекрасната инициатива «Всяка лапа има характер», която върви в партньорство с Mars Pet Nutrition и сдружение «Пандата на 1500-те». В приюта в Горни Богров вече има специален контейнер за поведенческа оценка, където специалисти помагат на кучетата и бъдещите осиновители да се опознаят в спокойна среда. Така всеки може да открие четириногия си приятел, който да пасне идеално на неговия начин на живот. Научи повече в нашия сайт radienergy.bg, а сега си усили и за хитовете на Карапичо, Мистер Пропс и Джесика Джей по Енерджи.
2: Това са 2000-ните.

0: 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Lele, zabrav ih. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния. Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: А, такова, търся, такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

Самолюбиви любими заглавия и Blessings на Calvin Harris. Поздрави за всички в движение, а ако днес си останало дома и си правиш късна закуска, пусни си City TV. Във всеки час в рубриката Energy Hits те очакват най-уличените и емблематични видеоклипове на любимите ни изпълнители от 90-те и 2000-ните. Идеалният визуален съпровод за съботната ти почивка. С каквото и да си захванал днес, едва ли ще останеш безразличен и към следващата порция обичани парчета на Topix, Becky G, The Rhapsody и The Underdog Project. Връщаме се с няколко седмици назад, за да си спомним и изпълнението на Summer Jam на живо на Spice Music Festival.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: DJ Bobo по Energy, минава 11 и определено е време да поговорим за кулинарни изкушения. Днес в град Левски се провежда традиционния фестивал Пълна на тачушка, най-вкусната лепченска традиция, а в село Белокопитово край Шумен майсторят най-вкусните бабини питки. Ако си наблизо, не пропускай да се отбиеш, а ако си у дома, време е за една хубава съботна трапеза. И докато се вдъхновяваш за развихрие на кухнята, ние засилваме хитове на Two Unlimited от 90-те и нещо позабравено от 2000-те на Speedy Lumidy. По Energy.
1: Любимите ти песни Energy. От 90-те.

0: на дата 2026. Я Майкан от Hugo и Soulful по Energy. Градусите вече са високи, очакват ни максимални температури между 31 и 36, само по Черноморието до 30 градуса. Вятърът е слаб, а слънцето ще ни радва през целия ден. Ако ти предстои пътуване около обяд, не забравяй да пуснеш климатика, пи вода и шутирай колегиално. От нас готина компания с парчетата на Маскота плюс D-Trax, Прас, Одиби и Майя, както и класика на Bingo Boys от 90-те по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и дълнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия Ел-инсталации.
5: И имаш професия? Дай повече инфо!
4: Дам и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
6: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
8: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: Средата на 11-я час на 29 август. Събота е ден за почивка, но знаеш ли кое прави делниците много по-приятни? Шоуто Energy Request. Всеки делничен ден по 6 часа ти избираш любимите си песни в ефира, сутрин от 7 до 10 и следобед от 5 до 8. Приготви си списъка с любими парчета от сега и се чакаме за поръчка още в понеделник сутрин. Сега обаче обръщаме внимание и на любимци като Адам, Пачай и Шакира с Burna Boy. Време е за Дай Дай по Energy.
1: Сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Беда България!
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
2: Ера България!
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе – металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Пив Шоу Бар. Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
12: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна, 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

енергия и станцията, която пуска само любими заглавия и хит от 2002 на The Bus, Wonder Where You Are. Искали ти се точно определено десетилетия музика без пауза за съботнината следобед? Възплатното приложение Radio Play те очакват нашите специални тематични канали Energy 90s Only и Energy Hits 2000s. Избираш си любимата епоха и се наслаждаваш на нон-стоп хитове. Изтегли си Radio Play и вземи любимата си музика навсякъде с теб. Новия час в ефира ще бъде Хриси 2, а до тогава сме натъпкали любими заглавия от Марто Санчес, Гордо и Лос Дел Рио по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи. Веднага след поцелователната компания на Ники докараха нещата до 29 август, рождената дата на Майкъл Джексън. Поздрави за всички фенове, с пожелание за една чудесна събота. Сега слушаме Lost Kind of Everything But the Girl и Моранди по Енерджи.

0: Сентио. Това са Ганиус по енергия. Ние отметнахме от календара и 8-я за тази година All Day 90s във вчерашният последен петък от месеца. До края на годината остават само още 4. Все пак, лятото продължава още сега и слушаме Давид Бисбал, Backstreet Boys и новият енерджи хим по енерджи.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!

0: Няма как да бъда сбъркан. Той е Теди Суимс по Енерджи на 29 август, когато в далечната 1885 година германският конструктор Готфрид Даймлер получава патент за конструираният от него и демонстриран през ноември 1884 мотоциклет. Тук не откриваме топлата вода, но пък обичаме да слушаме любими хитове от 90-те до днес. Ето ги след малко от E-Type, Gims и Snap по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: LG 2000-te. Samo v Radio Play. LG 2000-te. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе и котте?
1: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
7: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

от Муни по енергия, братът на покойната принцеса Диана Чарлз Спенсър ще издаде книга за живота на сестра си. Той обещава да разкрие пълната истина за Диана 30 години след загубата й. Книгата се очаква на пазара следващият месец във Великобритания, последвана от световна премиера, и ще представи историята на Диана през очите на нейният брат. Той допълва: исках да опиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги, така ще си спестя огорчението отново да чета чужди твърдения, много от които почиват на неистини, превърнали се с годините в общо приети факти. В очакване сме и на книгата, а тук и на заглавие от DJ Сойс Родригес за Second Voice, Кептън Джак и веднага Джимин за Cool.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Много обичаме любими заглавия в нов прочит. Това от VBX с Faithless по Energy, а от днес, 29 август до 2 септември сряда, ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. Днес е първият етап по състезанието Приморско-Бургас с дължина 125 км. Той започва в 14.30 часа при Морско. След това преминава по път Приморско-Черноморец, пътен възел юг, квартал Горно-Езерово, Вратово, Трояново, Караново, Айтос, Бургас. Финалът е около 17.45 днес пред община Бургас. След малко за хубавия ти съботен ден идват и Салишки, Таса, Сезария, Бора, Туин Лан и Кулкът по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Как е, брат?
2: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
9: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Guess Wherever You Go. Това са No Mercy по Енергия. Глобалната момичешка група Кацай отбелязва най-силния си дебют до сега в британските класации за сингли директно на 16-то място. Междувременно групата постигна и най-високо класиране в кариерата си в класацията за албуми под номер 2. Още за постиженията на момичетата от Кацай има в сайта ни radioenergy.bg. След малко тук си Purple Disco Machine, Corona и Robby по Energy.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтори. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

2005 беше нейната година. Това е Риана по Енерджи на 29 август, Европейска нощ на прилепите. Това е много интересно събитие, особено защото около него има доста митове и любопитни факти. Инициативата започва през 1997, а днес се организира в над 50 държави. През 2026 тя е още по-специална, това е 30-то издание, което ще бъде на 29 и 30 август. Целта е хората да научат повече за прилепите, да се преодолеят страховете и суеверията около тях и да се насърчи опазването им. България се присъединява към споразумението през 1999, а у нас са установени 33 различни вида прилепи, като всички са защитени. След малко на ход, тук са фънфекчери, топик и силна романтика от началото на 90-те, Ten Sharp за You по Energy.

българския диджей Бобо по Енерджи. Ето ни чудесното начало на два след обед на дата 29 август. Зодия Дева са във вечера си, а лятото продължава подобаващо добре. Заглавията сега са Тласт Гол, Джина Джи и Хюго за Moving to the Sun.

0: Branding от Let's Go по енергия, ние сме създали за теб напълно безплатно мобилно приложение и неговото име е Radio Play. Там слушаш и специалните Energy канали 90s Only и Energy 2000-те, само музика без прекъсване. За Radio Play без значение с каква операционна система е твоето устройство. След малко очаквам и Ace of Base и Offenbach по Energy.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
4: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми копе?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Sprechen Sie Deutsch?
13: Говорите ли немски?
14: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
14: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
15: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: В Energy Request новото любимо гръцко. Пак е диджей по Energy, а ние много обичаме да си сътрудничим с приятели и затова разчитаме на City TV. Те ти показват клиповете на музиката, която слушаш по Energy, само че в рубриката Energy Hits всеки час по City TV. Там сме събрали най-любимите клипове на големите хитове не само от 90-те, но и от 2000-те. А само след малко тук Backstreet Boys, The Weeknd и Flying Steps по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Samo w Radio Play. Energy 2000 PS. Woli bezpłatno od radioplay.bg.
1: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobsetregiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
7: I just want to find like a good guy.
6: Обратното броене започва.
7: To finding true love.
6: Само една нощ от 28 август в кината.
8: Такова търся.
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Мамо, гладен съм.
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен.
11: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
12: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
17: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

проекта SOS по енергия поп звездата Шакира направи изненадващо посещение в столицата на провинция Чоко в Колумбия. Тя посети разрушени учебни заведения и разговаря с деца, оцелели след земетресението, което разтърси региона на 10 август. Шакира ще дари 1,25 милиона долара за изграждането на най-малко 10 нови училища в колумбийският регион, застегнат от опустошителното земетресение. Най-много ме тревожи това, че учебните заведения няма да бъдат възстановени след края на извънредната ситуация. А всеки ден, който децата не прекарват в училище, е ден, в който губят част от бъдещето си. Това заяви Шакира пред журналисти, а аз ти заявявам, че след малко слушаме Лени Форейра, Bon Funk MC's и веднага Allegro Selvi за Someone Else.

Седни от великаните на 90-те, Мастербой по Енерджи, вече на лятната световна територия на 3 часа. Макар и да изпращаме август, още празнуваме горещото лято, а ето го и точното време за Моранди, Сиблоки и на заход по Енерджи.

0: музикални и такава ни поднесоха това лято Моранди. Ето ви сега и по Енерджи, а след малко още любими хитове от 90-те до днес. Слушаме Теди Суимс, Робърт Майлз и Ямбо по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
3: Имот България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
4: България. И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
7: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.

0: Лакрин за You по Energy, August Tennessee. Виж официалният клип, събиращ толкова емоции от любимият Spice Music Festival. Два дни събрани в малко повече от 5 минути и улавящи прекрасни спомени. Виж ги в Instagram профила на Energy, както и в нашата Facebook страница. Тук след малко са Undercover и Antigone по Energy.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
8: Паус джинс.
7: Паус джинс.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Мамо, гладен съм!
13: Естествено.
15: Ама много съм гладен!
13: Естествено.
15: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

Κόρη μου!

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

северни съседи. Актив по енергия е изненадващата новина за завръщането във Великобритания на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл предизвика истинска сензация. Според запознати, принц Хари и Меган, които напуснаха Великобритания през 2020 с Рази, с кралското семейство, ще се настанят в частна, а не кралска резиденция. Желанието им е децата им да растат и учат във Великобритания, но според скорошно проучване, само

Не знам дали си давате сметка колко бързо мина и това лято. В последната събота за месец август, малко след 4, море, кеп на Hollywood Project по Energy. Напомняме, че лятото може и да се изнизва. Ние обаче имаме още горещи предложения. В новия час Джеймс Пулм, Плавка и Хюгъл, Джамейкън, бам-бам, по Energy.

0: Ако и ти си от онези, които искат още от музиката на 2000-те, пиши ни за любимите си заглавия в месенджера на Energy. А ако искаш още от 90-те, приготвили сме DJ Bobo по Energy.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
3: България. И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
7: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

Въпреки края на месец, август снимаме още хубава лятна музика от сезон 2026. Дай, дай, Шакира и Бурна Бой. Дали до Коледа тази песен ще успява да ни прави компания, зависи и

0: Crash of Energy Request, Ace of Base, Fire Project и Modern Talking.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
6: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
7: I just want to find like a good guy.
6: Обратното броене започва.
7: To finding true love.
6: Само една нощ от 28 август в кината.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Hotel & Spa в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

слушате Hanging Trip по Energy. Ако има нещо, което много ме вълнува в момента, то е какви температури ни очакват за утрешния ден. Синоптикът обещава една много по-топла от съботата неделя. Максимумът на градусите ще бъде около 32. Идеално за море, така че поздрави за плажуващите в този момент. Скрек Дейвид, доктор Албан и Роби по Energy.

0: Ужасно от мисълта, че има хора, които не знаят кой е той и коя е тази песен. Въпреки това, всеки път, когато харесаш заглавие от нашия ефир, то може да бъде проверено светкавично и напълно безплатно през приложението Radio Play. С него ни слушаш навсякъде, по всяко време проверяваш текущата песен, цитирани и последните 10 от плейлиста ни. След това ви пускаме Shakedown at Night по Energy. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готино по радио, най-готините водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
4: Радио Енерджи.
5: Радио Енерджи.

от много от вас дали ще бъде част от Spice Music Festival 2027. Все още не можем да издадем нищо конкретно, но вие можете да продължите с предложенията, кои от артистите от 90-те до днес искате да видите на следващото издание на любимия морски фестивал. Преди да сме приключили с лято 2026, правим планове за следващото и мисля, че така е нормално, защото с вас не се разбрали. Живеем от Spice до Spice. В новия час, Айсен Си, Алексия

0: Nós bebimos tem nova segunda vez que tu mostras aqui para mim companhia. Põe energia, tu vai viver aqui sem Faithless, New Religion, põe energia. Na bom momento, o Dnes do 2 de setembro e se aproveis da 73ª também международна колозадачна обиколка на България, заради която поетапно ще бъде ограничавано движението по различни пътища в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес се очаква финалът да е бъдем около 17.45 пред община Бургас. За неделя 30 август колозачите ще преминат от Бургас до Сливен. Стартът отново е в 2.30 следобед, финалът около 5.15 следобед пред община Сливен. Шофирите, внимателно следете пътната сигнализация и се съобразявайте с временните ограничения. А от нас компания, какво ще си пуснем? Magic Affair, Masterboy и Alex Warren.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
8: Да! Инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
9: Инсомния.
10: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
11: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26 и 27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
12: Търся такова...
13: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
14: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Пласико БГ.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Един от най-желаните изпълнители в Energy Request от 90-те до днес с Snap Cover в Лав е това по Energy станцията, която слуша, изпълнява Глези и угажда на вас и на нас. Сани Камон за след секунди Топик, Беки Джи, Анна Лиса и Федерико Роси за Movimento Lento по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: vechile hite. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Как е, брат?
2: Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Режисьорът Ридли Скотт,
5: Kill or be killed,
4: и Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

Penieси магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички.

0: Ден Най-3PR Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.
4: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

момчета, но още по-любим е фактът, че често се срещате за Linkin Park и Jay-Z в Energy Request. Това може да се чуе и случи отново през седмицата. Всеки делник сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8. Това е времето, в което слушаме и изпълняваме желания за музиката от 90-те до днес. Онова, което те вълнува и онова, с което ще те зарадваме след секунди от Биби Рекса, Faithless и Gary Halliwell.

Мистер Андре, по енергия, ако ти по някаква причина си успял цели 8 пъти да пропуснеш най-чаканото лятно събитие, не дей да го правиш повече. Може да си подариш това щастие, провери как на spicemusicfest.bg. В нашата фейсбук страница все още сме на Spice Вълна през изминалите 10 дни. Успяхме да ви запознаем и с официалното After Movie на Spice Music Festival, за да се върнем заедно обратно към любимото ни фестивално лято. Провери за това в нашата фейсбук страница, а ние ще те поздравим с Локо Локо и Гордо.

0: Драги шоу и едно любимо. Хей, секси леди, за всички дами, които ни слушат и за всички, които ще се включат на 27 септември в Южния парк в София, където отново ще се съберем хора в подкрепа на борбата с рака на гърдата. За 8-ма поредна година Race for the Cure обединява пациенти, техните близки, лекари и всички, които искат да покажат съпричастност. Посланието тази година е с всяка крачка се подкрепяме. Участниците могат да избират между 5 км бягане и 3 км ходене, без значение от скоростта, защото това не е състезание за време. Най-важното тук е да отбележим, че средствата от инициативата ще бъдат насочени към безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в България. Всичко за тази информационна кампания може да намериш и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. За дамите и господата в трафика, Том Нови, Лима, Биджи да Принсъф Рап и Дейв с Рейн Дэнс по Енерджи.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Търся такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Поръча ли масата?
4: Да.
5: А столовете?
4: Да.
5: Чадъра?
4: Да.
5: Люлката?
4: Да.
5: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: все още носи духа на лятото, дори на миналото лято. Годината беше 2025. Елени Форера и дискотек по Енерджи. Песен, за която често се чуваме и в Енерджи Request. Днес обаче шоуто почива. За сметка на това сме приготвили още готини заглавия, с които да ви забавляваме, докато пътувате. Нищо не се е променило. Комбинацията от артисти е следната: Navigators, Lily Wood и Mr. President, Coco Jumbo.
1: Това са 2000-те.

Lucky you за онези, които смятат, че са родени по щастлива звезда, и за всички други, които знаят, че късметът не се чака, създаваме му причини, обаче да ни намери бързичко. Защото нещата при нас се случват енерджи, ще го докажем и с музиката. Bangla Nights, Will Smith и

Напомня, това парче всички останали могат бързичко да си отворят приложението Radio Play, да проверят текущата песен по любимата радиостанция. За малки и големи подготвили сме плейлист, който не бива да пропускате. Имате възможност единствено да усилите и препоръчвам това да се случи бързо. Лондон бият началото на новия час.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Mom and Beat, I've been thinking about you, по Energy, станцията, която обеща и изпълни това, за което си говорихме малко по-рано. Поредна любима песен от предпочитаното десетилетие, така ще процедираме и в новия час. The Nightcrawlers и Push the Feeling On за децата на 90-те, а за техните деца, така брой, така та, по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: нещо Move into the Sun. Да, знаем, че сте отпускари, да, знаем, че наистина ви вълнува какво време ни очаква утре. Горещо, максималните градуси до 32. В следобните часове е възможно да има за кратко увеличение на облачността и на места кратък дъжд или гръмотевици. Слънцето обаче ще бъде основният герой за неделния ден, така казва синоптикът. А ние обещаваме Енрике Иглесиас, ATB и Уили Уилям по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
3: I just want to find like a good guy.
2: Обратното броене започва.
3: To finding true love.
2: Само една нощ от 28 август в кината. You're cute when you're nervous.

следове за кратко на места ще повали Lady Train и Nana по Energy. Ще се срещнем и Шакира и Burna Boy, за да върнем още от усещането за лято 2026. Дай, дай, ще бъде тук Байланда от Парадисио и Майли Сайра за дамите. Flowers по Energy.

момиче, което през 2000-те знаеше какво иска и как да го постигне. Лия Раймс и Can't Fight the Moonlight по Energy, станцията, която ще скочи и към 90-те, защото всички чакаме момента се среща с Beats System по Energy и Music Instructor.

Започнахме и с последната събота за месец август. Колкото и да е трудно да се каже и тъжно да се осъзнае, това е положението след 8, обаче още от летните заглавия от 90-те до днес по Energy, Jennifer Page, Акцент, The Second Voice, Let Me

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Energy.
1: Radio Energy. Kaina čia mi tepei, tepei apčiavė ir va.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Са най-готно по радио, най-готните болести.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Samo na jednom mjestu. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.